Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İlham Əliyev Dağıstanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanova

dostluq ordenini təqdim edib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndələri ilə görüşüb. Xankəndi şəhərinə və Ağdərə rayonuna yola salınan sakinlərə evlərinin açarları təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 19-da Rusiyanın Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanovu qəbul edib və ona dostluq ordenini təqdim edib. Xatırladaq ki, dövlət başçısının 1 iyun 2026-cı il tarixli sərəncamı ilə Dağıstanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Səidovuş Qurbanov dostluq ordeni ilə təltif edilib. Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi bir çox hallarda bütün Qafqaz regionunun davamlı inkişafının asıldır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanova dostluq ordenini təqdim edərkən deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Dağıstan və Dağıstanlılar üçün çətin vaxtlarda Böyük Vətən müharibəsi illərində respublikaya başçılıq edən Şimali Qafqazın başqa xalqlarından fərqli olaraq Dağıstanlıların repressiyalara və deportasiyalara məruz qalmaması naminə çox iş görən babası Əziz Əliyevi xatırlamaya bilməz. İlham Əliyev vurğulayıb ki, Əziz Əliyevin xatirəsi Dağıstanda çox əziz tutulur və onun inkişafa verdiyi töhfələr, ən əsası isə müharibənin çox çətin dövründə respublikaya rəhbərlik etməsi və xoş izlər qoyması əlbəttə ki, nəvəsi olaraq onun üçün qürur mənbəyidir. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilib. Prezident İlham Əliyev səfirliyin təsis edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Dövlət başçısının bununla bağlı imzaladığı sərəncamla Nazirlər Kabinetinə Lissabon şəhərində yerləşəcək səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi texniki təchizat və maliyyələşdirmə məsələlərini həll etmək tapşırılıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi 2-ci dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti müşaviri Yusal Hüseynov Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının aparat rəhbəri Muhammed Abdiker ilə miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib. Bildirilib ki, xidmət rəisi Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti arasında formalaşmış səmərəli əməkdaşlığı vurğulayaraq, xidmət tərəfindən ötən dövr ərzində həyata keçirilən və miqrasiya idarəçiliyinin effektivliyinin artırılmasına, innovativ yanaşmaların tətbiqinə yönələn layihələr, xüsusilə də yüksək ixtisaslı miqrat portalı barədə məlumat verib. İyunun 19-da səhər saatlarında yola salınan növbəti köç karvanı Xankəndi şəhərinə və Ağdərə rayonuna çatıb. Xankəndi şəhərinə 68 nəfərdən ibarət 18 ailə, Ağdərə rayonunun aşağı Orataq kəndinə isə 2 ailə olmaqla 12 nəfər köçürülüb. Sakinlərə evlərin açarları təqdim edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Azerbaycan bugün, günün reallıqları, yaşıl enerji. Bugünkü reallıqlar Azərbaycanın qarşıya qoyduğu hədəflərə yüksək səviyyədə çatdığını təsdiqləyir. Hər bir layihənin uğurlu sonluqla başa çatması növbəti layihələrin gündəmə gətirilməsini sürətləndirir. Bəli, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə təşəbbüsləri gerçəkliyə çevirən ölkə kimi tanınır və nüfuz qazanır. Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi bölgünün həyata keçirilməsi ilə bağlı imzalanan fərman və digər layihələr də uğurlarımızın bariz nümunəsidir. Günümüzün əsas çağırışlarından biri bərpa olunan enerji mənbələrinə investisiyaların yatırılmasıdır. İşğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zəngin bərpa olunan enerji potensialına malikdir. Ölkə başçısı İlham Əliyev çıxışlarında qeyd edir ki, ölkəmizin yaşıl enerji siyasəti yeni inkişaf modelinə əsaslanır.
2: İki layihə artıq reallaşır. Biri günəş, biri külək elektrik stansiyası. Üçüncü layihənin reallaşması da nəzərdə tutulur və bu üç layihə bizə əlavə 700 megavattdan çox təmiz yaşıl enerji verir. Bununla paralel olaraq iki dünyanın aparıcı şirkəti ilə imzalanmış niyyət protokolları əsasında 22 min megavata qədər Azərbaycanda günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur.
1: Azad olunan ərazilər gələcəkdə enerji istehlakçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda istehsal və ixrac potensialına malik strateji enerji mərkəzləri kimi formalaşır. Azərbaycan hazırda bütün sahələrdə inkişaf dövrünü yaşayır. Bu inkişafın davamlılığını təmin etmək üçün dövlət başçısı İlham Əliyev bir-birindən əhəmiyyətli fərman və sərəncamlar imzalayır. Hazırda işğaldan azad edilən bütün torpaqlarımız cənnət məkana çevrilir. Dövrün müasir tələbləri əsasında yenidən qurulan, bərpa edilən bu torpaqlarda həyat canlanır, soydaşlarımız qayıdışdan böyük sevinç hissi keçirirlər. Bu ərazilərdə sakinlərin rahat, təhlükəsiz yaşayışının təminatı baxımından hər tərəfli şərait yaradılıb. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri əsasında yeni şəhərlər, yeni kəndlər qurulur. Azərbaycan bugün ölkəmizdə arpa və taxıl biçini başlayıb. Azərbaycanın 27 rayonunda arpa biçini davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə artıq 19.666 hektar sahədə biçin aparılıb. Sahələrdən indiyədək 54.600 ton məhsul yığılıb. Ənənəvi olaraq biçin mövsümünə Neftçala rayonundan başlanılıb. Paralel olaraq Biləsuvar, Saatlı, Sabirabad və Cəlilabad rayonlarında biçin aparılır. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov mediaya ilkin nəticələr haqqında məlumat verib.
3: İqlim ümumilikdə bu il arpa taxıl üçün yaxşı gəldi. Məhz taxılda məhsuldarlıq keçən ildən ən azı keçən il qədər olacağı gözlənilir. Amma nə qədər artacağı bu rayona görə, sahəyə görə dəyişəcək. Bugünə biçində hələ ki bir çətinlik yoxdur. Biz gözləyirik ki, növbəti 2 həftə ərzində iqlimin və havanın isinməsi ilə əlaqədar və buğdanın da biçinin dövrəyə girəcəyi müddətdə müəyyən bir sıxlıq yaşanacaq, onu idarə etməyə çalışacağıq.

0: Aran rayonlarında arpa biçininin optimal müddətdə başa çatacağı gözlənilir. İyunun ikinci 10 günlüyündə isə bu bölgələrdə buğda biçininə başlanılıb. Nazir iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mövzuya da aydınlıq gətirib.
1: Azərbaycanda 950 min hektar taxıl əkilmişdi. Bunun 490 min hektarı arpa, 460 min hektarı buğdadır. 2025-in payızında əkin olub. Keçən ilə müqayisə etsə

Biçim prosesi sıralama prinsipinə əsaslanır. Bu sistem biçinə hazırlıq dövründə yerlərdə icra nümayəndələri və bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilib. Prosesə nəzarət isə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri tərəfindən həyata

20 iyun Azərbaycanda qaz təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyevin ölkədə qaz təsərrüfatının yaradılmasının 70 illiyi ilə əlaqədar olaraq 2006-cı il iyunun 12-sində imzaladığı sərəncama əsasən hər il iyunun 20-si respublikada qaz təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. İyunun 20-si bütün dünyada ümumdünya qaçqınlar günü olaraq qeyd olunur. Təqvim, tarixi münaqişələr və təqiblər nəticəsində evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan insanların cəsarətini və mübarizəsini dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Qətnamə 4 oktyabr 2000-ci ildə qəbul edilib. Bu tarixdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə dair dünya ictimaiyyətinin diqqətini çəkmək üçün müxtəlif maarifləndirici tədbirlər və kampaniyalar təşkil olunur. Dedək ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfərdən sonra Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində azad olunan ərazilərdə sürətli bərpa quruculuq işləri aparılır. İşğal dövründə doğma yurd yuvasından didərgin düşən soydaşlarımız indi yenidən qurulan Qarabağa qayıdırlar. Sıralanan köç kərvanları yeni ocaqlara isti nəfəs, yeni həyat bəxş edir. Bugün yaradıcılığında xor musiqisi xüsusi yer tutan görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cahangir Cahangirovun doğum günüdür. O 1921-ci il 20 iyunda Bakının Balaxanı kəndində anadan olub. Bir-birindən gözəl mahnıların müəllifi olan bəstəkar Yenilməz Batalyon, Dəli Kür, Köroğlu və Dağlarda Döyüş kinofilmlərinə musiqilər bəstəliyib. Görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirov klassiklərimizin yaradıcılığına müraciət edərək gözəl romanslar yaradıb. Onun Nizaminin sözlərinə Gül Cəmalın romansı və xor üçün qəzəl əsəri, Nəsiminin sözlərinə Ənəl Həq, Füzulinin sözlərinə Eşitməzdim, Xəqaninin sözlərinə Nazənin qəzəl romansları milli vokal musiqimizin incilərindəndir. Bəstəkar həmçinin gözəl lirik mahnıların da müəllifi kimi şöhrət qazanıb. Onun Ana, Aylı Gecələr, Qarabağ, Durnalar, Zəriflik, Ayqız və digər mahnıları da bugün dillərdə əzbərdir.

O qəhrəmandır, vətən sevdalısıdır. Ölkəsinin suverenliyi və ərazi bütövlüyü onun üçün vətən andıydı. O bu andla gözünün işığını əziz anasına əmanət edib cəbhəyə yollandı. Bir istəyi də var idi. Zəfər, qələbə sevinci. Milli qəhrəman şəhid Gültəkin Əskərova cəbhəyə məhz bu arzu ilə yollandı. Tibb Universitetinin məzunu arxa cəbhədə öz peşəsinə davam etsə də, müharibənin ağırlı acılı xəbərlərinə tab gətirə bilmədi. O cəbhəyə yollandı. Ağır döyüşlərdə neçə-neçə mərd oğullarımıza şəfa verdi. Döyüşlərin birində qəhrəman tibb işçisi şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Gültəkin Əskərova 1992-ci ilin 20 iyununda Aran Zəmin, Naxçıvanik istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə həlak olub. Zəfər çalmaq, qələbə qazanmaq, sülh şəraitində yaşamaq onun ən böyük arzusuydu. Bugün torpaqlarımızın suverenliyi yolunda canlarından keçən mərd oğul və qızlarımızın arzusu həyata keçib. Bütün şəhidlərimizlə bərabər, əsgərlərimizlə çiyin-çiyinə böyük qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Gültəkin Əskərovanı qürur və ehtiramla yad edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektləridirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər ilki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gəncsən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

0: Kollektif Beynəlxalq Radio 85.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Profesör Məhərrəm Qasımlı qeyd edir ki, bir 10 il bundan öncə Borçalıda fəaliyyət göstərən aşıqların sayı 30-dan çox idi. Qədim kökləri, ənənəsi olan Borçalı aşıq mühitində 10 illik müqayisəyə baxanda bugün yetişən aşıqlar daha çoxdur. Onu da qeyd edək ki, 20-ci əsrdə bir çox aşıq mühitləri zəifləsə də, Borçalı aşıq mühiti öz gücünü qoruyub saxlayıb. İnkişafda olan Borçalı aşıq mühitində olan sənətkarların bir qismi öz fəaliyyətlərini bugün Bakıda davam etdirirlər.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübleyler ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yübley münasibətiylə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yübileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırırım.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radyosu 105 FM ve Azerbaycan Beynəlxalq Radyosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili, ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azerbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azerbaycan Beynəlxalq Radyosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, Haqqa Vara verilişində yol haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

Klasik musiki tariximiz. İlim fəsilləri fortepiano üçün yazılan 12 piyesdən ibarət məşhur silsilədir. Əsərin müəllifi böyük rus bəstəkarı Pyotr İliç Çaykovskidir. O bu silsiləni 1875-ci ildə yazmağa başlayıb və 1876-cı ildə tamamlayıb. Piyeslər hər ay musiqi jurnalı Novelist-də dərc olunurdu. Hər bir piyes ilin bir ayına həsr edilib və proqram xarakteri daşıyır. Bu əsərin yaranma səbəbi jurnalın redaktoru tərəfindən Çaykovskiyə verilən sifariş idi. Bəstəkar hər ay üçün ayrıca piyes yazmalı idi. Lakin əsər təkcə sifariş nəticəsində yaranmayıb. Çaykovskini rus təbiətinin gözəlliyi, ilin fəsillərinin dəyişməsi, xalq məişəti və insanın daxili duyğuları ilhamlandırıb. O, musiqi vasitəsilə təbiətin müxtəlif hallarını və insanın ruh vəziyyətini təsvir etməyə çalışıb. Silsilənin hər piyesi özünə məxsus xarakterə malikdir. Yanvar-ocaq başında sakit və isti əhval ruhiyə yaradır. Fevral Maslenitsa şən və bayram xarakterlidir. Mart çöl quşunun nəğməsi, baharın gəlişini hiss etdirir. Aprel qar çiçəyi, yüngül və zərif səslənir. Yay ayları daha rəngarəngdir. May ağ gecələr, romantik və xəyalpərəstdir. İyun Barcarolla dalğavari ritmi ilə su üzərində yırğalanmanı xatırladır və silsilənin ən məşhur hissələrindən biridir. İyul biçənin nəğməsi əmək əhvalını əks etdirir. Avqust biçənin isə nəğməsi enerjili və geniş səslənir. Payız piyesləri daha düşüncəli və lirikdir. Sentyabr ov hərəkətli xarakter daşıyır. Oktyabr payız nəğməsi kədərli və dərin hisslərlə zəngindir. Noyabr üç atlı kirşə sürətli hərəkəti təsvir edir. Dekabr milad şənliyi isə silsiləni bayram əhval ruhu

ilə tamamlayır. İlim fəsilləri sadə forma ilə dərin məzmunun vəhdədidir. Bu əsərdə Çaykovski təbiətə sevgisini, insan hisslərinə həssas münasibətini və melodik zənginliyini göstərir. Bugün də silsilə fortepiano musiqisinin ən sevilən nümunələrindən biri hesab olunur və tez-tez ifa edilir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətlə dəndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xofsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir.

Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrəd formalı, Çələbi gölü və iri həcmli palmetta, yəni palm ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri, həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kirim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emanatxanalarda xüsusi çeşinlər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbirüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində ana alətlərinin təsvir olunması xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni yaddaşını bugünə daşıyan canlı sənnamədir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu, bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Başa çatmaqda olan həftə Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadu, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini və Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi Abraham Hamadini və Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Niderlandın başnaziri Rob Jetten ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Bu gün mənim Niderlandın başnaziri Rob yaşlayır. Yola saldığımız həftə Şuşada Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Qlobal Təhlükəsizliyə Regional Töhfə Cənubi Qafqazda Sülh Quruculuğu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbir iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısının müraciəti Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev tərəfindən səsləndirilib. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirir. Beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər

0: ve məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq Bakı samiti baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev samit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Samitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illi toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə bircə foto çəkdirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Qurani Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çərx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir və Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirin iştirakı ilə imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qrupların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əlcasir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlə təltif olunub. 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edən Başnazir Əli Əsədov Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin Başnazir Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının Başnaziri Abdullah Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Səfər çərçivəsində Əli Əsədov Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini də ziyarət edib. Əli Əsədova beynəlxalq media layihəsi olan Bring Üzbekistan jurnalının xüsusi buraxılışı təqdim edilib. Jurnalın Azərbaycanla bağlı nəşr edilən buraxılışları xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin əldə etdiyi uğurlara həsr olunub. Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun plenar iclasında iştirak və çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk İnvestisiya Fondunun Prezidenti Bağdat Amriyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Çong Eoyenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadiyi, Rumıniya Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marius Gabriel Lazurkanı və İsveç səfiri Tobias Lorentzonu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri, eləcə də Cənubi Qafqazda post-münaqişə dövründə mövcud vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaq Dar ilə telefon danışıq aparıb. Telefon danışığı zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında anlaşma memorandum üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamedi ilə görüşüb. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında əlaqələr son dövrlərdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyən Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli

0: Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rolləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri kəsir mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

haya döz dedin ey şux məndəki döz düyüm nə vaxta dəş dözəyin yəyin tur çəkdi fərman.

0: tək ruh, tək vətən. Uluslararası Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Başa çatmaqda olan həftə Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadu, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini və Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Niderlandın baş naziri Rob Jetten ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Bu gün mənim Niderlandın başnaziri Rob Jettenlə telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik, dövlət başçısı vurğulayıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayır. Yola saldığımız həftə Şuşada Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Qlobal təhlükəsizliyə regional töhfə, Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbir iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısının müraciəti Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyev tərəfindən səsləndirilib. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirir. Beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciətdə deyib. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların Beynəlxalq Bakı samiti baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev samit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Samitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə bircə foto çəkdirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Qurani Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çərx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir və Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirin iştirakı ilə imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əlcasir Azərbaycan ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlə təltif olunub. 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edən Başnazir Əli Əsədov Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyevlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin Başnazir Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının Başnaziri Abdulla Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Səfər çərçivəsində Ələsədov Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini də ziyarət edib. Ələsədova beynəlxalq media layihəsi olan Brink Üzbekistan jurnalının xüsusi buraxılışı təqdim edilib. Jurnalın Azərbaycanla bağlı nəşr edilən buraxılışları xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin əldə etdiyi uğurlara həsr olunub. Başnazir Ələsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun plenar iclasında iştirak və çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk İnvestisiya Fondunun Prezidenti Bağdat Amriyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Çong Euyenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadiyi, Rumıniya Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marius Gabriel Lazurkanı və İsveç səfiri Tobias Lorentzonu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri, eləcə də Cənubi Qafqazda post-münaqişə dövründə mövcud vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaq Dar ilə telefon danışığı aparıb. Telefon danışığı zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında anlaşma memorandum üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamedi ilə görüşüb. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında əlaqələr son dövrlərdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onların möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

şan. Vakt geldi terk edip giderim sen durna kadar gayıda can.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Başa çatmaqda olan həftə Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı.

Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoqu üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadu, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini və Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Niderlandın baş naziri Rob Jetten ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Bu gün mənim Niderlandın baş naziri Rob Jetten ilə telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik, dövlət başçısı vurğulayıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayır. Yola saldığımız həftə Şuşada Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Qlobal Təhlükəsizliyə Regional Töhfə Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbir iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısının müraciəti Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev tərəfindən səsləndirilib. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirir. Beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların Beynəlxalq Bakı samiti baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev samit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Samitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə bircə foto çəkdirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Qurani Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çərx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir və Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirin iştirakı ilə imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əlcasir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlə təltif olunub. 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edən Başnazir Əli Əsədov Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyevlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin Başnazir Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının Başnaziri Abdulla Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Səfər çərçivəsində Əli Əsədov Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini də ziyarət edib. Əli Əsədova beynəlxalq media layihəsi olan Brink Üzbekistan jurnalının xüsusi buraxılışı təqdim edilib. Jurnalın Azərbaycanla bağlı nəşr edilən buraxılışları xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin dövlətçiliyi irsinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin əldə etdiyi uğurlara həsr olunub. Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun plenar iclasında iştirak və çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türkiyə İnvestisiya Fondunun Prezidenti Bağdat Amriyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Çong Euyenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadiyi, Rumıniya Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marius Gabriel Lazurkanı və İsveç səfiri Tobias Lorentzonu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri, eləcə də Cənubi Qafqazda post-münaqişə dövründə mövcud vəziyyət

0: ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaq Dar ilə telefon danışığı aparıb. Telefon danışığı zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında anlaşma memorandum üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ABŞ Konqresinin nümayəndələr palatasının üzvü Abraham Hamedi ilə görüşüb. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında əlaqələr son dövrlərdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam. Can üzə-üzə.
3: Bad isə bağ, apar sən o gül üzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

10-11. Əsrlərdə Müsəlman Şərqinin görkəmli ziyalıları Seyid Əmirül Bərdəyi, Məhəmməd Abdullah Bərdəyi Qarabağda yaşayıblar. 11-ci əsr Qarabağ şairi Məsud Namidar İncili ərəb, fars və türk dillərinə tərcümə etməsi ilə tanınır. XIII əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Qarabağlı Mücirəddin Beyləqaniyə fəaliyyətinə görə Xosrov Dəhləvi Xaqani Şirvanidən üstün qiymət verilir. Bəs Mücirəddin Beyləqani əslində kim olub? Əbülməkarim Mücirəddin Beyləqani 12-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olub. Mücir təxəllüsü ilə şeirlər yazıb. Mücir ərəb sözüdür. Dilimizdə dinin himayəçisi, müdafiəçisi anlamına gəlir. Anası Həbəş mənşəli olub. Şairin həyatı haqqında məlumat azdır. Amma onun Xaqaninin şagirdi olması, sənətdə ustadının izi ilə getməyə çalışması bilinən həqiqətlərdəndir. Mücirəddin şair kimi Eldənizlər sarayında parlayıb. Məhəmməd Cahan Pəhləvana, onun qardaşı Qızıl Arslana və başqalarına mətiyələr həsredir. Şair təxminən 1194-cü ildə Təbrizdə vəfat edib. Qəbri indi də Məqbərət-üş-Şüara qəbristanlığındadır. Mücirin əsərləri lirik şeirlər divanında toplanmış, qəsidə, qəzəl və rübailərdən ibarətdir. Hər sətri şairanə duyğularla iç-içədir. Səhər gül səbadan açıldı soldu, Nəsimi hekayə deyib sovruldu. Ömrün vəfasına bax, bir həftədə gönçələndi, açdı, gül xəzəl oldu. Mücirəddin Beyləqani Eldənizlər sarayında fəaliyyət göstərərkən sarayda onu sevməyənlər dövlət sirrini düşmənə verməkdə günahlandırırlar və o həbs olunur. Andlar üzərinə qurulan şeirində qəsəmnamədə özünün heç bir günahının olmadığını anladır. Onun 5000 beytlik divanının bizə təkcə sədası gəlib çatıb. Bu divan Britaniyada saxlanılır. Filologiya elmləri doktoru Lalə Əlizadə onun yaradıcılığı ilə bağlı monoqrafiyada bu əsərdən bəhs edib. Xorasanda isə Nağı Binəş tərəfindən onun 5000 beytlik divanı çap edilir. Məhəmməd Əli Tərbiyyətə görə isə Mücirəddin Beyləqaninin 15000 beytlik divanı vardır. Krımski, Nizami və onun müasirləri əsərində Xaqani ilə Mücirəddin Beyləqaninin iki dostun arasında ciddi münaqişələr baş verdiyini, onların bir-birinə həcivlər yazdığını bildirir. Firuzə göy kimi üzük qaşım var, yəhərli atımdır mənim ruzigar. Şeirimin, nəsrimin sümbüllərindən minlərlə Xaqani başaq toplayar.

Anasına olan məhəbbəti isə bu misralarda mühürlənib. Mənim atam türkdü, anam həbəşdi, təbimin alovu sanki günəşdi. Verilişin senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məhməd Bağır Eyvazlı idi. Sağ olun.

İstəkli dinləyicilər, bugün Cənubi Azərbaycan poeziyasının möhtəşəm bir imzası Söhrab Tahir yaradıcılığı ilə söhbətimizə körpü salırıq. Güney Azərbaycanın Astara şəhərində doğulan şairin həyat və yaradıcılığı heç də hamar olmuyor. Uşaqlığı çətin keçib, yeniyetmə yaşında təhsilini yarımçıq qoyub, atası ilə neft şirkətində işləməyə məcbur olub. Gənclik dövründə isə o xalq hərəkatının fəal üzvlərindən birinə çevrilib və Seyid Cəfər Pişəvərinin möhürdarı olub. Hərəkat qələbə ilə nəticələnəndə 21 Azər medalı ilə təltif olunub. Milli hökumətin zamanında təhsil almaq üçün Azərbaycana göndərilib. Lakin Pişəvəri hökuməti süqut etdiyi üçün bir də Güney Azərbaycana qayıda bilməyib. Bakıda qalmağa məcbur olub. Beləcə ayrılığın ilk acısını yaşamağa məcbur olub. Yuxuda bir küçə salmışam dünən, bir ucu Bakıda, biri Təbrizdə deyərək taleyin yazısı ilə barışıb. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Bu misralar Söhrab Tahir imzasının ana xəttinə çevrilir.

dərd olmuşdu elində mənə, ağladım bir naşı güləndə mənə. Heç kəs ağlamasın öləndə mənə, mən heç vaxt, heç zaman ölmərəm daha. Azad qardaşım var onunla xoşam, mən gərək sahili,

Sahile qoşam, iki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Dənizlər, dəryalar mənə dayazdır, ən dərin bir çay var, o da arazdır. Mənə görüş verin, azadlıq azdır, görüşsəm ayrılmaq bilmərəm daha.

0: Sührab Tahir Bakıda ana həsrəti ilə yaşayır. Uzun ayrılıqdan sonra 1973-cü ildə Sührab Tahirin anası Azərbaycana gəlir. O büsal günü qələm dostları şairin bu həyəcanlı və sevincli məqamında onun yanında olur. Ana qarşılaşanda sonuncu dəfə 20 yaşında gördüyü oğlunu tanımır. Oğlu olduğunu biləndə isə huşunu itirir. Geri dönərkən cəmi bir ay yaşayır. Sührab Tahirin vətənlə sevgi arasında buradan bir atlı keçdi. Sevgi əfsanəsi, döyüşən lövhələr, əmanət kitabları Bakıda işıq üzü görür. Qeyd edək ki, qələm ustasının qonşu qızın məktubları, iki dəfə yox olan adam, əmanət, dənizə nişanlı qız, sevgi qurbanı kimi roman və povestləri uğurlu yaradıcılıq məhsulları kimi oxucuların diqqətini cəlb edir. Yaxşılıq şeiri şairin öz səsində.
1: Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Gəz Allahı sən yaxşılıq sözündə. Kasıbların pənahıdır yaxşılıq. Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri, yaxşılıq et qoy olmasın xəbəri. Ək dünyada birə yüzdür səməri, qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq. Kimə versən dönəsidir yaxşılıq. Ay acı dil, şirin söz qoy dilinə, əl uzatdım, əlini ver əlimə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə, əl atmaq yox, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz özünü unutmaqdır yaxşılıq.

Əzizlərimiz, mən verilişimizin sonunda bir görüşün tarixçəsini xatırladım. Böyük şairin 75 illik yubiley ərəfəsi idi. Radiomuz üçün qələm ustadından müsahibə alırdım. Məni çox mehribancasına qarşıladı. Söhbətimiz çox uğurlu alındı. Ayrılanda mən kövrələrək qeyd etdim. Söhrab müəllim, mən atam yazıçı Əhməd Mirzə Cəfərlini yenicə itirmişəm. Siz atamla eyni dövrdə Moskva şəhərində Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsil almışsınız. Atam xoşbəxt taleyli tələbə olub ki, Tanrı onu sizin kimi zəngin mənəviyyatlı bir insanla görüşdürüb. Bu sözlərimi göz yaşları ilə bitirdim. Böyük şair ayağa qalxıb mənə yaxınlaşdı. Başıma sığal çəkdi. Dedi, ağlama, qızım. Uzaq illərin xatirələrindən danışdı və kövrəldi. Başlarını uzaqlara dikdi. Gözləri doldu.

əzizlərimiz, bir körpünün sonunu istərdik həsrətə yox, vüsala qovuşduraq. Ancaq körpü özü ilə növbəti bir yolun başlanğıcıdır. Vüsala doğru yolumuz aydın olsun. Verilişi sizə təqdim etdi müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə xanım Hüseynova. Sağ olun, sağlıqla qalın.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya

0: bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Başa çatmaqda olan həftə Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadu, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini və Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Niderlandın baş naziri Rob Jetten ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Bu gün mənim Niderlandın başnaziri Rob Jettenlə telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik, dövlət başçısı vurğulayıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayır. Yola saldığımız həftə Şuşada Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Qlobal təhlükəsizliyə regional töhfə, Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.

Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbir iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısının müraciəti Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyev tərəfindən səsləndirilib. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirir. Beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların Beynəlxalq Bakı samiti baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev samit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Samitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə bircə foto çəkdirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Qurani Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çərx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir və Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirin iştirakı ilə imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əlcasir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlə təltif olunub. 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edən Baş nazir Əli Əsədov Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyevlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin Başnazir Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının Başnaziri Abdulla Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Səfər çərçivəsində Əli Əsədov Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini də ziyarət edib. Əli Əsədova beynəlxalq media layihəsi olan Brink Üzbekistan jurnalının xüsusi buraxılışı təqdim edilib. Jurnalın Azərbaycanla bağlı nəşr edilən buraxılışları xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin əldə etdiyi uğurlara həsr olunub. Baş nazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun plenar iclasında iştirak və çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türkiyə İnvestisiya Fondunun Prezidenti Bağdat Amriyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Çong Euyenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadiyi, Rumıniya Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marius Gabriel Lazurkanı və İsveç səfiri Tobias Lorentzonu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri, eləcə də Cənubi Qafqazda post-münaqişə dövründə mövcud vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaq Dar ilə telefon danışığı aparıb. Telefon danışığı zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamedi ilə görüşüb. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında əlaqələr son dövrlərdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Başa çatmaqda olan həftə Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müqəddəs taxt-tacın dinlərarası dialoq üzrə Dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadu, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini və Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Niderlandın Başnaziri Rob Jetten ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Bugün mənim Niderlandın Başnaziri Rob Jetten ilə telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik, dövlət başçısı vurğulayıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayır. Yola saldığımız həftə Şuşada Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Qlobal Təhlükəsizliyə Regional Töhfə Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbir iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısının müraciəti Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyev tərəfindən səsləndirilib. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirir. Beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciətdə deyib. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların Beynəlxalq Bakı samiti baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev samit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Samitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə bircə foto çəkdirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Qurani Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çərx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir və Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirin iştirakı ilə imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əlcasir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafı

0: tərəfinə verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlə təltif olunub. 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edən Başnazir Əli Əsədov Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin Başnazir Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının Başnaziri Abdulla Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Səfər çərçivəsində Əli Əsədov Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini də ziyarət edib. Əli Əsədova beynəlxalq media layihəsi olan Brink Üzbekistan jurnalının xüsusi buraxılışı təqdim edilib. Jurnalın Azərbaycanla bağlı nəşr edilən buraxılışları xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin əldə etdiyi uğurlara həsr olunub. Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun plenar iclasında iştirak və çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk İnvestisiya Fondunun Prezidenti Bağdat Amriyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Çong Euyenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini, ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadiyi, Rumıniya Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marius Gabriel Lazurkanı və İsveç səfiri Tobias Lorentzonu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri, eləcə də Cənubi Qafqazda post-münaqişə dövründə mövcud vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaq Dar ilə telefon danışığı aparıb. Telefon danışığı zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında anlaşma memorandum üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamedi ilə görüşüb. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, İki ölkə arasında əlaqələr son dövrlərdə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.
1: Azərbaycan bugün, günün reallıqları, yaşıl enerji. Bugünkü reallıqlar Azərbaycanın qarşıya qoyduğu hədəflərə yüksək səviyyədə çatdığını təsdiqləyir. Hər bir layihənin uğurlu sonluqla başa çatması növbəti layihələrin gündəmə gətirilməsini sürətləndirir. Bəli, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə təşəbbüsləri gerçəkliyə çevirən ölkə kimi tanınır və nüfuz qazanır. Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi bölgünün həyata keçirilməsi ilə bağlı imzalanan fərman və digər layihələr də uğurlarımızın bariz nümunəsidir. Günümüzün əsas çağırışlarından biri bərpa olunan enerji mənbələrinə investisiyaların yatırılmasıdır. İşğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zəngin bərpa olunan enerji potensialına malikdir. Ölkə başçısı İlham Əliyev çıxışlarında qeyd edir ki, ölkəmizin yaşıl enerji siyasəti yeni inkişaf modelinə əsaslanır.
2: İki layihə artıq reallaşır. Biri günəş, biri külək elektrik stansiyası. Üçüncü layihənin reallaşması da nəzərdə tutulur və bu üç layihə bizə əlavə 700 megavatdan çox təmiz yaşıl enerji verir. Bununla paralel olaraq iki dünyanın aparıcı şirkəti ilə imzalanmış niyyət protokolları əsasında 22 min megavata qədər Azərbaycanda günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur.
1: Azad olunan ərazilər gələcəkdə enerji istehlakçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda istehsal və ixrac potensialına malik strateji enerji mərkəzləri kimi formalaşır. Azərbaycan hazırda bütün sahələrdə inkişaf dövrünü yaşayır. Bu inkişafın davamlılığını təmin etmək üçün dövlət başçısı İlham Əliyev bir-birindən əhəmiyyətli fərman və sərəncamlar imzalayır. Hazırda işğaldan azad edilən bütün torpaqlarımız cənnət məkana çevrilir. Dövrün müasir tələbləri əsasında yenidən qurulan, bərpa edilən bu torpaqlarda həyat canlanır, soydaşlarımız qayıdışdan böyük sevinç hissi keçirirlər. Bu ərazilərdə sakinlərin rahat, təhlükəsiz yaşayışının təminatı baxımından hər tərəfli şərait yaradılıb. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri əsasında yeni şəhərlər, yeni kəndlər qurulur. Azərbaycan bugün ölkəmizdə arpa və taxıl biçini başlayıb. Azərbaycanın 27 rayonunda arpa biçini davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə artıq 19.666 hektar sahədə biçin aparılıb. Sahələrdən indiyədək 54.600 ton məhsul yığılıb. Ənənəvi olaraq biçin mövsümünə Neftçala rayonundan başlanılıb. Paralel olaraq Biləsuvar, Saatlı, Sabirabad və Cəlilabad rayonlarında biçin aparılır. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov mediaya ilkin nəticələr haqqında məlumat verib.
3: İqlim ümumilikdə bu il arpa taxıl üçün yaxşı gəldi. Məhz taxılda məhsuldarlıq keçən ilə ən azı keçən il qədər olacağı gözlənilir.

0: Amma nə qədər artacağı bu rayona görə, sahəyə görə dəyişəcək. Bugünə biçində hələ ki bir çətinlik yoxdur. Biz gözləyirik ki, növbəti 2 həftə ərzində iqlimin və havanın isinməsi ilə əlaqədar və buğdanın da biçinin dövrəyə girəcəyi müddətdə müəyyən bir sıxlıq yaşanacaq, onu idarə eləməyə çalışacaq.
1: Aran rayonlarında arpa biçininin optimal müddətdə başa çatacağı gözlənilir. İyunun ikinci 10 günlüyündə isə bu bölgələrdə buğda biçininə başlanılıb. Nazir iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mövzuya da aydınlıq gətirib.
0: Azərbaycanda 950 min hektar taxıl əkilmişdi. Bunun 490 min hektarı arpa, 460 min hektarı buğdadır. 2025-in payızında əkin olub. Keçən ilə müqayisə etsək, biçilən sahə daha aşağıdır, amma bu ildə yağışlarla, iqlimlə bağlı biçin daha gec başlandı və biçin zamanında da yağışlar yağdıqca sahədə iş biraz daha çətinləşir. Arpada məhsuldarlıqla bağlı qeyd edeyim ki, keçən ilə müqayisədə 0.2 sentnerlik hektar başına bir artım var. Cüzi bir artımdır, 0.6 faizli bir dəyişiklikdir. Keçən 31.7 sentner idi bugünə olan məhsuldarlıq. Arpada bugünlər isə 31.9 sentnerdir. Buğdada hələ məhsuldarlıqdan tanışmaq erkəndir. Cəmisi 2500-3000 hektar buğda yığılıbdır.
1: Biçin prosesi sıralama prinsipinə əsaslanır. Bu sistem biçinə hazırlıq dövründə yerlərdə icra nümayəndələri və bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilib. Prosesə nəzarət isə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilir. Bundan başqa biçin prosesində fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus mindən artıq kombayn cəlb olunub. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə biçin prosesində texniki təminatda heç bir problem olmayacaq.

Balaxanı kəndində anadan olub. Bir-birindən gözəl mahnıların müəllifi olan bəstəkar Yenilməz Batalyon, Dəlikür, Köroğlu və Dağlarda Döyüş kinofilmlərinə musiqilər bəstələyib. Görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirov

O qəhrəmandır, vətən sevdalısıdır. Ölkəsinin suverenliyi və ərazi bütövlüyü onun üçün vətən andıydı. O bu andla gözünün işığını əziz anasına əmanət edib cəbhəyə yollandı. Bir istəyi də var idi. Zəfər, qələbə sevinci. Milli qəhrəman şəhid Gültəkin Əskərova cəbhəyə məhz bu arzu ilə yollandı. Tibb Universitetinin məzunu arxa cəbhədə öz peşəsinə davam etsə də, müharibənin ağırlı acılı xəbərlərinə tab gətirə bilmədi. O cəbhəyə yollandı. Ağır döyüşlərdə neçə-neçə mərd oğullarımıza şəfa verdi. Döyüşlərin birində qəhrəman tibb işçisi şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Gültəkin Əskərova 1992-ci ilin 20 iyununda Aran Zəmin, Naxçıvanik istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə həlak olub. Zəfər çalmaq, qələbə qazanmaq, sülh şəraitində yaşamaq onun ən böyük arzusuydu. Bugün torpaqlarımızın suverenliyi yolunda canlarından keçən mərd oğul və qızlarımızın arzusu həyata keçib. Bütün şəhidlərimizlə bərabər, əsgərlərimizlə çiyin-çiyinə böyük qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Gültəkin Əskərovanı qürur və ehtiramla yad edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər ilki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

Sesi Beynəlxalq Radio 85. Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Profesör Məhərrəm Qasımlı qeyd edir ki, bir 10 il bundan öncə Borçalıda fəaliyyət göstərən aşıqların sayı 30-dan çox idi. Qədim kökləri, ənənəsi olan Borçalı aşıq mühitində 10 illik müqayisəyə baxanda bugün yetişən aşıqlar daha çoxdur. Onu da qeyd edək ki, 20-ci əsrdə bir çox aşıq mühitləri zəifləsə də, Borçalı aşıq mühiti öz gücünü qoruyub saxlayıb. İnkişafda olan Borçalı aşıq mühitində olan sənətkarların bir qismi öz fəaliyyətlərini bugün Bakıda davam etdirirlər.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübleyler ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radyonun 85 illiyi, radyonun 100 illiyi. Her üç yübley münasibetiyle sizleri, kollektivlerinizi, tamaşaçılarınızı, dinleyicilerinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radyo adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübədiyinizi şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yübileylər münasibətilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: radyosu dilimizin koruyucularındandır. Teleradio dili edebi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə edebi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz. Klassik irsimiz. Minilliklərin yaddaşı. Əsrlərdən gələn səslər. Azərbaycanın

Klasik musiki tariximiz. İlim təhsilləri fortepiano üçün yazılan 12 piyesdən ibarət məşhur silsilədir. Əsərin müəllifi böyük rus bəstəkarı Pyotr İliç Çaykovskidir. O bu silsiləni 1875-ci ildə yazmağa başlayıb və 1876-cı ildə tamamlayıb. Piyeslər hər ay musiqi jurnalı Novelist-də dərc olunurdu. Hər bir piyes ilin bir ayına həsr edilib və proqram xarakteri daşıyır. Bu əsərin yaranma səbəbi jurnalın redaktoru tərəfindən Çaykovskiyə verilən sifariş idi. Bəstəkar hər ay üçün ayrıca piyes yazmalı idi. Lakin əsər təkcə sifariş nəticəsində yaranmayıb. Çaykovskini rus təbiətinin gözəlliyi, ilin fəsillərinin dəyişməsi, xalq məişəti və insanın daxili duyğuları ilhamlandırıb. O, musiqi vasitəsilə təbiətin müxtəlif hallarını və insanın ruh vəziyyətini təsvir etməyə çalışıb. Silsilənin hər piyesi özünə məxsus xarakterə malikdir. Yanvar-ocaq başında sakit və isti əhval ruhiyə yaradır. Fevral Maslenitsa şən və bayram xarakterlidir. Mart çöl quşunun nəğməsi, baharın gəlişini hiss etdirir. Aprel qar çiçəyi, yüngül və zərif səslənir. Yay ayları daha rəngarəngdir. May ağ gecələr, romantik və xəyalpərəstdir. İyun barkarolla, dalğavari ritmi ilə su üzərində yırğalanmanı xatırladır və silsilənin ən məşhur hissələrindən biridir. İyul biçənin nəğməsi əmək əhvalını əks etdirir. Avqust biçənin isə nəğməsi enerjili və geniş səslənir. Payız piyesləri daha düşüncəli və lirikdir. Sentyabr ov hərəkətli xarakter daşıyır. Oktyabr payız nəğməsi kədərli və dərin hisslərlə zəngindir. Noyabr üç atlı kirşə sürətli hərəkəti təsvir edir. Dekabr milad şənliyi isə silsiləni bayram əhval ruhiyyəsi ilə tamamlayır. İlim fəsilləri sadə forma ilə dərin məzmunun vəhdədidir. Bu əsərdə Çaykovski təbiətə sevgisini, insan hisslərinə həssas

münasibətini və melodik zənginliyini göstərir. Bu gün də silsilə fortepiano musiqisinin ən sevilən nümunələrindən biri hesab olunur və tez-tez ifa edilir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymət dəndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xofsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrət formalı, çələbi gölü və iri həcmli palmetta, yəni palma ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri, həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kilim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşnilər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbirüstü xatirələrdir.

Hacı abidələridir. Həmin abidələr üzərində xana alətlərinin təsvir olunması, xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni yaddaşını bugünə daşıyan canlı sənnamədir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu, bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin ictimai

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laləsi qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.